0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Pozor, žival na vozišču ovira promet. Na Štajerski avtocesti opažena je bila med Slovensko Bistrico sever in Polskavo proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte, dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj, jutri pa bo večinoma sončno. Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po vložitvi mandatarske kandidature prvaka SDS Janeza Janše je stekel 48-urni rok, ki mora preteči do glasovanja poslancev o mandatarju. Tako se bo kolegi predsednika državnega zbora danes dogovoril o sklicu petkove izredne seje, na kateri bo Janša predvidoma že četrtič postal predsednik vlade, še ta teden je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Danes je svetovni dan čebel, ki letos v ospredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja. Dan bodo zaznamovali številni dogodki, med drugim bo predsednica države Nataša Pirc-Musar v Mariboru podelila nagrado Zlata čebela, v Cankarjevem domu pa bodo obeležili 15-letnico začetka čebelarjenja. Slovenski hokejisti so na tretji tekmi svetovnega prvenstva po kazenskih strelih izgubili Slovaško s 4-5, danes ob 20:20 pa jih čaka četrta tekma, obračun s Švedi.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
3: Dobro jutro, lepotci in lepotice, v sredi smo.
4: Ok, treba je povedati na tole sredo 20. da je samo še mesec in pa drobiš do poletja.
3: Oh my god, sam res, kdaj se 21. se začne?
4: Ma tam enkrat, no, se bomo mi živeli, da se bo začel.

0: Matchbox 20, Unwell pravi, da ima slabšega razpoloženja.
1: Pa, boh ma boljš.
2: Rock Radio, jutranja izmena, Siterjem in X-Kombačem.
0: Hit bo boljš, ker...
1: Gremo malo zgodovino rock'n'rolla in pokršno tako delicijo, s katero se bomo prestregli v naslednjih trenutkih. In sicer na današnji dan leta 1991 je izšel prvi album MTV Unplugged.
0: Se pravi, ne prva oddaja, ampak prvič, da je ta oddaja bila prevedena v album.
1: Tako na zgoščenki, takrat zelo verjetno. Ja, je pa to artist, ki je, se je prvi razveselil tega izida, Paul McCartney. Zanimivo, ne? Ja. Torej, z legendo so začeli in potem z legendami nadaljevali.
0: In kakšne oddaje in kakšne plate so temu sledile? Tvoja omiljena?
1: Pa jaz bi kar rekel, kakšni Cure mogoče, Nirvana so tudi nestrpni, kakšni Smashing Pumpkins si to zna lepo pobožati.
0: To je vse išlo na zgoščenkah. Ampak Paul McCartney je pa štartu in Paul McCartney diha še zdaj.
1: Kako diha, evo, z novim komadom.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Oh, yeah. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
5: Pozor, živa na vozišču ovira promet. Na Štajerski avtocesti opažena je bila med Slovensko Bistrico sever in Polskavo proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. Dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj, jutri pa bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Tri poslance resnice naj bi želeli podkupiti. Vodja poslancev resnice Katja Kokot je na predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča naslovila pobudo za zaščito integritete poslancev. Kot navaja, je prišlo do poskusov nedovoljenega vplivanja na strankine poslance. Kdo naj bi na nje vplival, ni razkrila, ponudbe pa naj bi prihajale z levega političnega pola. Policiji zadeve še niso prijavili. Predstavniki Evropskega parlamenta in držav članic Evropske unije so se v Strasburu dogovorili o odpravi carin na industrijsko blago iz Združenih držav. Evropska unija bo lahko po potrebi carine tudi znova uvedla. Znano je, da Luka Dončić v začetku julija ne bo del slovenske reprezentance, obstaja pa možnost, da bo Sloveniji pomagal konec avgusta v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, je povedal njegov oče in športni direktor članske košarkarske reprezentance Saša Dončić.
6: Dejstvo pa je, da tudi za ta julijski ciklus mislim, da je ta ostala reprezentanca, ostali fanti, te mladi fanti so pokazali gledljivo igro, simpatično igro, dobro igrajo.
5: V julijskem kvalifikacijskem terminu tudi naturalizirani ameriški center Jackson Hayes še ne bo mogel pomagati slovenski izbrani vrsti, saj še ne bo imel urejenih vseh potrebnih formalnosti.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
7: Dobro jutro, folk, o pol sedmih, tole je jutranja izmena 20.5. Zapomnite si ta datum.
8: Ja, treba je vedeti, da se na ta dan rodil, če vas sredno čist zbudijo, morate vedeti, da se na ta dan rodil Joe Cocker. In sicer leta 1944.
7: Oh my god.
8: Ja, še kraj bomo navedli in sicer Crooks Sheffield, Velika Britanija.
7: Pazi to, tam Joe Cocker, tle so še oni Nemci pa domobranci skakali, on se pa že tam rodil.
8: Tako, kaj tacga, ne? V bistvu, kar je bolj pomembno kot to dejstvo, ne, je, da je potem model zapustil za sabo tako res v rock and roll zapuščini en tak močan pečat s svojim glasom, bi jaz rekel. Predvsem, a veš, ko so njega odkrili, po mojem, en sam rekel, kačin...
7: Ko je to?
8: Ja.
7: What the fuck just happened?
8: Tako, in potem, ja, je Joe v bistvu živel zvesto, ne, svojim rock'n'roll načelom kar dolgo, dolgo časa. Vmes bil nekaj, kar tudi v Sloveniji in navdušil tudi tukajšno publiko.
7: Točno, ja. Ti si se srečil z njim nekoč.
8: Ja, jaz sem bil zraven po organizaciji enega njegovega koncerta v Hali Tivoli, ki je bil res...
7: Nekaj sta jedla skupaj.
8: Na, tudi to, ja. Okay, ampak ful je bil v redu, no, tak skroman model. No, enkrat, vem, da smo jim mogli zagotoviti vodo Evian, ne? In je ni bilo v tistem hotelu, kjer smo imeli tiskovko in pa potem narezek, oziroma catering. In je bila neka druga vrsta in mi smo bili vsi prestrašeni, kaj bo zdaj, ne? Okay. In on rekel, oh, the water is just the water, it's fine.

čistou se šularčke. Je šola roka, ponovno odprta. Rok Radio, čisti rok.

0: Da, da, tam, dobro jutro.
1: Sauna, sauna.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Excuse me, sauna, kdaj si bil nazadnje v sauni, kolega?
1: A, jaz nisem glih nekaj za saune, ne, v resnici. Ampak ba je pa pomaga, če si tako športan tip, ja. Če veliko telovadaš, če greš v gym, ne, torej telovadnico, zjutraj na fitness ali kakorkoli, pomaga, če dodamo 15 minut savne po vsaki vadbi, zaradi tega, ker pospeši regeneracijo in pa v bistvu boostne performance, ko se nečesa lotimo naslednjič.
0: Aha, se pravi, vsakič, ko gremo kaj športati ali pa kakorkoli, potem se priporoči, da greš 15 minut v savno.
1: Ja, v bistvu, no tako, to je ful lušten v teoriji, ne vem pa, kako je v praksi, v sredo zjutraj, ob 15 do 7, a veš, ker ni nobenega časa, še na savno, pomislim, če bi jaz to sam sebi rekel, ne bi si nekaj v glavo vrgo.
2: Rock Radio, jutranja izmena, Siter

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
4: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
3: In cene dostopne.
4: Ker strokovno svetujejo.
3: In poskrbijo za montažo.
4: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
5: Zastoj so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti na relaciji Vrhnika Dragomer proti Ljubljani. Zastoj tudi na glavni cesti Litija Ljubljana med Zgornjim Hotičem in Kresnicami. Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte, dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj, jutri pa bo večinoma sončno. Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhubert. Na policiji so potrdili, da v zvezi z domnevnimi ponudbami podkupnin poslancem Resnice še niso prejeli prijave, bodo pa javno znane informacije preverili. Policija ob tem opozarja na dolžnost prijave sumov kaznivih dejanj in poziva k čim prejšnji prijavi zlasti, ko gre za korupcijo. Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot je namreč včeraj razkrila, da so jo trije strankini poslanci s pisnimi izjavami obvestili o poskusih nedovoljenega vplivanja nanje. Kot je dejala, naj bi trojici ponujali visoke podkupnine za prestop v drugo politično opcijo. Po njenih besedah naj bi šlo za 7 mestne številke. Ruski predsednik Putin se mudi na obisko na Kitajskem, kamor je prišel le nekaj dni po obisku ameriškega predsednika Trumpa. Putin se je srečal s kitajskim voditeljem Šijem. Rusija in Kitajska naj bi med obiskom sklenili več dvostranskih sporazumov. Neko britansko podjetje pa razvija posebno tehnologijo, očala, ki bodo lahko pomagala ljudem z zgodnjo demenco. Med drugim jim bodo denimo lahko povedala, kje je grelnik vode, kako si pripraviti kavo in kaj ima človek pred seboj. Izum je te dni prejel priznano nagrado v višini dobrega milijona evrov.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.

0: danes. Wow, Big Bang.
1: Kako pa zveni vaša sprostitev?
2: Savne in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si. JJSPA, blagovna znamka trgovine Jana.
1: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
3: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
4: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
3: Knjige, ki izstopajo.

0: Pravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
2: Dobro jutro, lepi ljudje ob sedmih. Tole jutranja izmena 25. točno en mesec.
3: Ampak res, ej.
2: En mesec pa 12 ur.
3: No, ja, tam.
2: Se začne.
3: Tako, v glavnem govorimo o tem, da se obeta karneval Joker Auto na Kardeljevi ploščadi, se pravi 10 let delovanja tega ne več tako mladega benda, zagotovo pa vplivnega. In ni na ključe, po mojem, da so se oni en mesec pred koncertom oglasili z novim hitom.
2: Ja, po moje tako so ga dali, so rekli, ajde, da bo nekaj čisto svežega, pa da vidimo, če se v enem mesecu lahko folk nauči in poje z nami in nori z nami in to se bo, kakor jaz poznam ta band in fanbazo, tudi zgodilo.
3: Pa tudi jutranjo izmeno verjetno poznaš v te mere, da veš, da jih bomo podprli pri tem in da bomo ta komad, se pravi od sebe srca, redno predvajali.
2: No, torej, tole so čisto sveži Joker Out, pred dvema dnevoma smo jih prvič zavrteli prav na Rock Radio in dobro so se prijeli, zdaj pa beležke ven, zapisati besedilo in se pripraviti na 26. ko bo na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani Joker Out karnevale.

0: Dobro jutro, še to i objemi meste se že objeli za danes. Bistran.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: To ni bilo vabilo, čeprav vem, da je tvoj jezik ljubezni dotik.
2: Oh my god. Dobro, da veš nekaj, česar jaz ne. Okay. Bomo probali.
0: V redu.
2: V glavnem.
0: Danes se spominjamo Dorsov.
2: Tudi oni so se nas dotaknili s svojo glasbo in pa kako. Z veliko ljubezni. In sicer, kakorkoli ne obračamo, pač, ko se pogovarjamo o njihovi glasbi, ne vidimo, da je zvok te skupine definirala ena oseba tam. Ne?
0: Že če je karizmo in izvrstna besedila ustvaril legendarni Jim Morrison, je pa zvok, ta lovorika zvoka pripada Rayu Manzareku.
2: Tako je, res je. On je bil tisti torej član, ne? Je postal tudi Rock and Roll Hall of Fame in pa ustanovitelj skupine The Doors in tudi njihovega zvoka, ki predvsem vemo, da temelji na klavijaturah. Ne?
0: Na Hammondkih njegovih.
2: Ja, ne? In on je to pa tudi na basu konc koncev. Ne? Vse, oboje je on kak držal, pa imel kontrolo nad in ko, v bistvu je on to zvest glasbi Dorsov tudi potem, ko je enkrat Jim Morrison umrl, vse do konca v bistvu svojega lajfa, ne? No. Je nekako v te konstelaciji deloval.
0: In konc njegovega lajfa se je zabeležil ravno na 20. maja.
2: Res je, leta 2013.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav. Največji rock hit.

0: Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playeriu. Rock Radio. Čisti rock. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB. Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever je bila opažena žival na vozišču, previdno v obe smeri. Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Ljubljani. Zgoščen promet tudi na glavni cesti Litija Ljubljana med Zgornjim Hotičem in Kresnicami ter na cesti Mengeš, Trzin, Črnuče. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in tudi posamezne nevihte, temperature čez dan od 19 do 24 stopinj, jutri pa bo večinoma sončno. Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po vložitvi mandatarske kandidature prvaka SDS Janeza Janše je stekel 48-urni rok, ki mora preteči do glasovanja poslancev o mandatarju. Tako se bo kolegi predsednika državnega zbora danes dogovoril o sklicu petkove izredne seje, na kateri bo Janša predvidoma že četrtič postal predsednik vlade, še ta teden je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Danes je svetovni dan čebel, ki letos v ospredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja. Dan bodo zaznamovali številni dogodki, med drugim bo predsednica države Nataša Pirc-Musar v Mariboru podelila nagrado Zlata čebela, v Cankarjevem domu pa bodo obeležili 15-letnico začetka čebelarjenja. Slovenski hokejisti so na tretji tekmi svetovnega prvenstva po kazenskih strelih izgubili Slovaško s 4-5, danes ob 20:20 pa jih čaka četrta tekma, obračun s Švedi.

0: Endico pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.es.
2: Paper Cut, vrhunski italijanski Linkin Park tribute band. V soboto, 23. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
4: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
2: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v mladinski knjigi in na mk.si.

0: srčem.
1: Ej, ljubčki, srčki, dobar dan.
2: Dobar dan, 20. maj je danes in 20. maj je znan tudi kot svetovni dan čebel.
3: O, kako lepo, same živali ta teden, včeraj lipicanci, danes čebele.
2: Ej, vse polovimo v jutrni izmeni, ne zato, da bi jih predelali, okay, ne, ali pa da bi jih izkoriščali daleč od tega, ampak zato, da v bistvu poudarimo na njihovo v bistvu vlogo v naravni verigi in pa damo neko spoštovanje.
3: In čebelam gre. Ker tako, če čebel ni v ekosistemu, ja, ni ničesar v
2: če
3: ekosistemu.
2: Če čebela, sem misliš rekel, ne, če ne bi imela, da boš to...
3: Probavam biti resen in pomenljiv.
2: Nema više tega.
3: Včasih zmoreva. Zmoreva tudi to. Mala pa čebelce slovenske rock'n'roll scene.
2: A, pa res?
3: Ja.
2: Polne ljubezni.

0: Múrie.
1: Mlinar na Muri, skor.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Viterjem in X-Kombačem.
1: Se ga spomnimo, ne?
0: Ja, pa kjera pisa je zdaj original?
1: Kot, ja, ne vem, kateri je. To je bil prej, Mura je bila zihar predvsem
0: ja,
1: tem.
0: Ja, verjetno je bila, sam ja. Pesem je pa kar jasno, ja. Kdo je bil... Ampak, original, pa kdo niti ne, ne.
1: Ampak pošiljamo pozdrave ob Muro in prek Mure.
0: A, to pa vedno.
1: Tudi ja, tam slišim, da ne smate radi. Kaj ti zvoni, ja, no, pizda telefon 15 do 8, kdo te kliče?
0: Lej, wouldn't you like to know. Glavnem, kliče me Simon iz skupine Cherry Flavored, da bo preveril, če jutri prideva na njihov piknik.
1: A ja, jutri imajo Cherry Flavored v centru Ljubljane, tako urbani piknik. Mm-hmm. Piknik v mestu, v Zorici, oziroma pred Zorico, pa ne sam... muzika, mm-hmm. tudi balinanje in te neke družabne igre.
0: Ja, ful so govorili, ko so mi pred nama na obisku pred dnevi, da bo ful enih igr. Mm. Tako da jaz bom v petih tam in bom ful igril in upam, da mi bodo zadostili.
1: Tekmovalen pa zna biti.
0: Ja.
1: No, skratka, Cherry Flavor tvabijo na piknik jutri ob petih popovdne v Zorico oziroma pred Zorico, niso pa sami. Še dva fajna, nadobudna mlada benda, Devu in Liquid Gas se jim pridružijo v tem glasbenem delu piknika. Predvsem pa so fantje, kdaj smo jih imeli predvč, v ponedeljek smo jih imeli v gosteh, so rekli, da hoče ta dan izkoristiti za to, da pohengajo s prijatelji in s feni in da se lahko vsi malo podružimo in fajn imamo.
0: Pa ja, mislim tako, vsi ta igrivi, ne, smo lepo vabljeni tja.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
4: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
3: In cene dostopne.
4: Ker strokovno svetujejo.
3: In poskrbijo za montažo.
4: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
5: Okvara vozila ovira promet na dolenjski avtocesti pri priključku Smednik proti Obrežju. Žival je bila opažena pred časom na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico sever previdno v obe smeri. Zastoje so na cestah, ki vodijo proti večjim mestom, zlasti proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in tudi posamezne nevihte. Temperature čez dan od 19 do 24 stopinj, jutri pa bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Potem, ko je afera Black Cube po volitvah bolj ko ne potihnila, je o postanavljanju Janševe vlade spet oživela. Posamezniki iz nevladnih organizacij razmišljajo, da bi zaradi suma vpliva na državnozborske volitve iz tujine vložili pritožbo na ustavno sodišče, piše NN. Sekretariat Sveta za nacionalno varnost pa bo danes obravnaval obvestilo generalnega direktorja policije o forenzični preiskavi, ki je bila v posnetkih objavljenih na spletni strani Anti-Corruption in na anonimnem Facebook profilu Maske padajo, opravljena v tujini. V državnem zboru pa sta vloženi kar dve zahtevi za preiskavo afere Black Cube. Ruski predsednik Putin je na obisku na Kitajskem z voditeljem Šijem sta pohvalila dobre odnose med državama, ki da so po besedah Putina na najvišji ravni doslej. Kitajska je največja trgovinska partnerica Rusije. Znano je, da Luka Dončić v začetku julija ne bode v slovenske reprezentance, obstaja pa možnost, da bo Sloveniji pomagal konec avgusta v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, je povedal njegov oče in športni direktor članske košarkarske reprezentance Saša Dončić.
6: Dejstvo pa je, da tudi za ta julijski ciklus mislim, da je ta ostala reprezentanca, ostali fantje, te mladi fantje so pokazali gledljivo igro, simpatično igro, dobro igrajo.
5: V julijskem kvalifikacijskem terminu tudi naturalizirani ameriški center Jackson Hayes še ne bo mogel pomagati slovenski izbrani vrsti, saj še ne bo imel urejenih vseh potrebnih formalnosti.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
8: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
9: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
10: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: si za kolesarsko avanturo. Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
11: Ne zamudite kajakaškega in sup dogodka v središču stare Ljubljane.
12: Tekem paralelnega slaloma in sup izziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomerili vrhunski domači in tuji tekmovalci.
11: Dobimo se v torek 26. maja od 17. naprej v Ljubljani pri Čevljarskem mostu.
12: Vabljeni!
13: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
14: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
15: Obe sta v sredo, še posebej druga.
14: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
16: Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
17: Jo, folk, dobro jutro, ura je 8. Sreda, nasred tedna smo.
18: Sicer, a veče se na današnji dan leta 1981 Alice Cooper, oziroma ni bil Alice Cooper, ampak njegova žena Cheryl, je povila njunega prvega otroka.
17: Se pravi, ima sta dons otroka, ki je star 45 let.
18: Ja, in ime je Kaliko. Hči jih po imenu Kaliko, imata pa sicer tri otroke z zelo kreativnimi imeni, torej ta drugorejenec je Dash in pa tretja rojenka Sonora.
17: Ok, da... skratka, Kaliko.
18: Kaliko, ja, zelo.
17: Kaliko.
18: Ja, ja, ja.
17: Vse najboljše, zanimivega fotra imaš.

0: Dobro jutro, svet no more, pravijo I'm easy, nič blizu easy, pa v tem teh dneh Foo Fightersi.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ker Foo Fightersi predstavljajo novo plato, je že šla na turo grejo, pa še ful drugih stvari se dogaja.
2: Bilo so se na tajni desku ustavili na koncertu v tem intimnemu pred dnevi. Ej. In seveda požežili in navdušili. Pa je res je dober koncert, je, no? Kakorkoli obračamo, kakorkoli bi nam otegnil Dave Grohl malo na živce zaradi tega, ker je pač bil nezvest,
0: ma,
2: tip dostav, no? Kakorkoli, ko stop na odr, lej, tudi če je nov bobnar zadi, tipi znajo dostaviti. Je pa še nekaj, kar je treba povedati in sicer, da sem na današnji dan leta 1997, se pravi pred 29 leti, izdal svoj drugi album z naslovom The Color and the Shape. To je bil v bistvu ta prvi skupen album, ker prvenci
0: je Dave sam posnel.
2: Tega so pa pač naredili skupi in so gor resnični rock'n'roll bangeri.
0: Tako da v bistvu na današnji dan čez eno leto bo Everlong star 30 let. Oh, fuck.
2: Ja, kar ja.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.

0: frendica pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.es. Super sreda, super cena. V Meku kepa.
2: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
3: This is the way.
2: Usoda galaksije je odvisna od njiju.
3: The old protect the young and the young protect the old.
2: Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu. V kinu od 20. maja.

0: Dobri jutrček, ob pol devetih v sredo smo zbrani.
1: Smo zbrani in evo, razveselili smo se družbe enega slovenskega benda. Ne v živo, ampak tako metaforično.
0: Pa so pa tle z nami, pa kar žežijo, tako so kar pridni, igrajo okrog, a veš, pevc je bil prej bobnar, pa je zdaj pevc, pa aha, tako so, tako mali. Ja,
1: tudi, hočeš reči, da so dejavni na domači rock'n'roll sceni.
0: Tako so fajni, enkrat sem jih gledal v živo, pa to tako res palino.
1: Ok, v glavnem, če jih želite videti, govorimo o bendu Yoko Nono, če jih želite videti v živo, bojo zdaj kar aktivni in sicer naslednji teden so v Veleju. Velenju, pardon. Potem mi velenčani pač rečemo Velenje. Potem so 9. junija v Ljubljani in 13. junija prav tako v Domžalah. Mislim tako, predpoletno garaško.
0: No, takole zvenijo, tole so Yoko Nono.
2: Slici, sestra.

0: grasp it. Dobro jutro z The Birds in Lady Lay. Smo kar malo tako razneženo romantični.
1: Hočemo biti pa hripavi.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Male, lahko se trudimo, kakor se hočemo, nikoli ne bomo toliko hudo in dobro in in sploh hripavi, kot Joe Cocker.
1: Prvi hripav glas zagotovo tako, je on, in sicer na današnji dan leta 1944 se je ta glas rodil. Wow. Si misliš, kako, a misliš, da je bilo kaj drugače, ko je on privekal na svet, da je bilo to. Tako, a veš, malo bolj hripavo oziroma bolj nedojenčkasto.
0: Tako rekel je.
1: Mati. V glavnem, potem pa vemo, da v leti, ki so sledila, je pač stopil pred, ja bomo rekli, kar svetovni auditorij in svojim glasom interpretacijo zagotovo. Navdušil nekaj od Woodstocka dalje, bomo rekli.
0: Kako je požežil na Woodstocku. Mm-hmm. To je bilo res.
1: Pa potem je ta nivo kar držal vsa ta leta do pač do konca, a ne?
0: In serviral eno lepo knjižnico izvrstne glasbe, tudi romantične, tole definitivno špica romantike.
1: Prav res bomo to slišali.
0: Naslonite se nazaj, bote malo hripavi do svojih ljubih. Tole je You Are So Beautiful.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: IM. Okna, vrata in senčila.
3: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?

0: televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite! Wow! Big Bang! Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let. Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
1: This is the way.
0: Usoda galaksije je odvisna od njiju.
1: The old protect the young and the young protect the old.
0: Vojna zvest, Mandalorec in Grogu v kinu od 20. maja. Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
2: Skupina Midva na akustični turneji. Na turi. Bolj intimno in umirjeno.
3: Čakal sem te ko krepej.
2: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
3: Samo tebe, teba.
2: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
4: Jo, ljubčki srčki, ura je 9, dobro jutro. Tole je jutranja izmena v sredo 20.5. Kar bogat tale datum na koledarju rock'n'roll zgodovine.
5: Ja, jamrali pa ne bomo, ne? Prav res je to, ne? In so bili kakšni začetki, ne? Tako kot smo pred minutami rekli, nekaj minutami, da se je rodil Joe Cocker na današnji dan, so bili pa tudi določeni konci, ne? Tako 20. maja kot eno življenje samo.
4: Ja, in 20. maja, leta katerega?
5: 2017.
4: So svojo kariero zaključili irski, kako bi jim rekli, mirovniški, pa ohin sploh face, The Cranberries.
5: Ja, saj, če v povezavi z pač njihovo pevko Dolores O'Riordan, O'Riordan,
4: ja, to, ja.
5: Je bil to njihov zadnj koncert, ki so ga odigrali skupaj v Palladiumu v Londonu.
4: No, izvrsten band, oblikoval zvok 90-ih. Res smo, kar odrasli smo na njih. No,
5: pa tako. Na nek način, bo ne samo odrasli, tudi dozoreli, bom rekel.
4: Dozoreli, pa Irci, ne?
5: To pa sam dober lahko.

sreče. Ko ti namesto budilke zvoni Rok Radio. Čisti rok.

0: Dobro jutro, that's all, pravijo Skor. Genesis, ampak ni še, smo še zmer tle, tole je še vedno jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Gremo, če ste na cesti, nikar prehitro, naj vaša kolesa ne bodo prevroča.
2: Mi gremo pa v posebno edicijo avtomobilčkov Hot Wheels.
0: Koliko sem jih pa jaz stari prefuril z otrokom.
2: Ja.
0: To je bilo pa tako celo fucking otroštvo.
2: Se mi zdi, to kar taka, ja, pa dobro, ti si
0: sem podoživil.
2: Nisi glih trpel zraven, bi rekel.
0: Ne, lušte
2: ne. Pa ful je dobro, ker teh avtomobilčkov je ful velik, ne, ja, pa ja. Niso toliko zelo dragi in se da potem narediti najrazličnejše možne smeri. No. Seveda fajn gre, igra lahko sinovi, zagotovo.
0: Ta vozni park pri Siter je bil bogat.
2: Okej, ampak lej, verjetno te bo utegnilo zanimati, ker vidim, da imaš odnos do tega, da so izdali tak poseben avtomobilček, v bistvu brandiran z podobo Iron Maidena, oziroma Edija.
0: Kako dober.
2: Ja, ob njihovi 51. obletnici so dal ven muscle car, v bistvu nek tak mini avtoček, ampak res ful je hodo brandiran. Jaz, če bi bil veš, spet v tej vlogi, da bi se igral, bi ga šel danes iskat, res je tam ali
0: jaz mislim, da bom tam malo sitri kupil za rojsten dan, zdaj, ki je že na faksu.
2: Okej. Okay.

0: smrtaš?
1: Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
6: Philips. Zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.

0: Dobro jutro. Smo zbrani?
1: Smo.
0: Ajže, dobar dan.
1: Zbrani in za marsikoga je bil ta dan, se pravi 20. maj, ja, takšen, da ga ne bo ohranil v najboljšem spominu.
0: Recimo, gospod Lee.
1: Ja, Tommy Lee, bobnar skupine
0: Motley Crue.
1: Tako je na današnji dan bil obsojen na 6 mesecev zapora in 3 leta pogojne kazni, ker je februarja 1998 se je to dogajalo med prepirom napadu takratno ženo Pamelo Anderson.
0: Promuje in ja. Treba je tako in nasilje je doma, ni upravičljivo.
1: Ja, model je odsedel 3 mesece, tako da po mojem se kar zamislil oziroma spametoval, bi lahko rekel.
0: Pa še ksep, rehabilitiral.
1: Spametoval, bi lahko rekel.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
4: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
5: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Ljubitelji branja in dobrih zgodb, pozor! Na povabilo festivala Bralnice pod Slamnikom in Miš založbe v Slovenijo prihaja Jonathan Stroud, avtor kultne knjižne serije Lockwood & Company, po kateri je posneta tudi Netflixova serija.
9: Ujamete ga lahko v četrtek 21. maja ob 18. v Ljubljanskem pritličju, v petek 22. maja ob 10. v kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah in v soboto 23. maja ob 11.15 na konvenciji ljubiteljev fantazije in znanstvenih fantastike na meji nevidnega.
8: Pridite, spoznajte avtorja in si priskrbite njegove knjige po ugodnejših cenah.
10: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
11: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
12: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
13: Super sreda, super cena.
14: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
15: Ali je čist, če je star? Ali ga treba prej malo očistiti? Ali je čist samo, če je čisti rok?
16: Yeah, I'd say that sounds pretty classic rock to me.
15: Na Rock Radio je vedno čisti rok.

0: Portaš?
1: Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.

0: zajednicom pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.si. Super sreda, super cena. U Meku kepa.
2: Paper Cut, vrhunski italijanski Linkin Park tribute band. V soboto, 23. maja ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: športaš. Nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
4: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
3: In cene dostopne.
4: Ker strokovno svetujejo.
3: In poskrbijo za montažo.
4: IM. Okna, vrata in senčila.
5: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to v soboto, v Merkurju.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
9: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
12: Ljubitelji branja in dobrih zgodb, pozor! Na povabilo festivala Bralnice pod slamnikom in Miš založbe v Slovenijo prihaja Jonathan Stroud, avtor kultne knjižne serije Lockwood & Company, po kateri je posneta tudi Netflixova serija.
13: Ujamete ga lahko v četrtek 21. maja ob 18. v Ljubljanskem pritličju, v petek 22. maja ob 10. v kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah in v soboto 23. maja ob 11.15 na konvenciji ljubiteljev fantazije in znanstvenih fantastike na meji nevidnega.
12: Pridite, spoznajte avtorja in si priskrbite njegove knjige po ugodnejših cenah.
14: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
15: Auto Fokus, išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite, predstavitve nove Mazde CX-5, velike reportaže z avtomobilskega salona v Pekingu, razkritja atraktivnega Hyundaia Ioniqa 3, drugih novosti, predstavitev in testov, popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas ter velike poletne priloge Focus Plus. Auto Fokus, za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
16: Mlad je tu in ljubezen je v zraku. Sanjariš tudi o metuljčkih v trebuhu? Pozabi. Rock Radio. Čisti rock.

0: Ortaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.

0: www.kino-bežigrad.es.
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Športaš. Nekaj streseš v usta. Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
4: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
5: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
6: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
7: Zastoji so med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, gneča večinoma tovornjakov je pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Žival ovira promet med Sveto Trojico in Cerkvenjakom proti Murski Soboti, predmet ovira promet med predorom Ljubno in Kranjem zahod proti Ljubljani, okvarjeno vozilo pa v predoru Kastilec proti Ljubljani ovira promet. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature se bodo povzpele do 24. Zdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V delih Litve so izdali opozorilo o zračni nevarnosti, potem ko so v bližini meje zaznali sumljiv dron, ki naj bi priletel iz Belorusije. Tudi prebivalce prestolnice so pozvali, naj se zatečejo v zaklonišča. Za eno uro so zaprli tudi letališče. Aktivirali so tudi NATO sistem za varovanje zračnega prostora nad baltskimi državami, da bi prestregel dron. V Kaliforniji se ponovno širijo požari v naravi. V bližini Los Angelesa je požar, ki so ga poimenovali Sandy, zajel več kot 500 hektarjev površin. Poziv k evakuaciji so izdali za 17 tisoč ljudi. Gori tudi na nenaseljenem otoku Santa Rosa v južni obali Kalifornije. Tajska ukinja dosedanji 60-dnevni režim vstopa brez vizuma za turiste iz 93 držav in ozemelj, ter ga skrajšuje na 30 dni. Novi ukrepi so namenjeni preprečevanju zlorab vizumskega sistema za nezakonito delo in kriminalne dejavnosti. Med državami, na katere sprememba vpliva, so tudi članice šengenskega območja, vključno s Slovenijo. Oblasti so odločitev sprejele tudi zaradi varnostnih pomislekov in neprimernega vedenja nekaterih turistov v zadnjih letih.
8: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Ljubitelji branja in dobrih zgodb, pozor! Na povabilo festivala Bralnice pod Slamnikom in Miš založbe v Slovenijo prihaja Jonathan Stroud, avtor kultne knjižne serije Lockwood & Company, po kateri je posneta tudi Netflixova serija.
10: Ujamete ga lahko v četrtek 21. maja ob 18. v Ljubljanskem pritličju, v petek 22. maja ob 10. v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah in v soboto 23. maja ob 11.15 na konvenciji ljubiteljev fantazije in znanstvenih fantastike na meji nevidnega.
9: Pridite, spoznajte avtorja in si priskrbite njegove knjige po ugodnejših cenah.
11: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
12: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
13: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
12: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
13: Že v prodaji.
14: Gradite dom? potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
15: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
16: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
17: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
16: Super sreda, super cena.
18: Samo uvednost. Tudi ko malo počasnimo, je to še vedno. Rock Radio. Čisti rock.

0: Portaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.

0: športaš? Nekaj stresaš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš usta? Res je dobro? Predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
0: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
2: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
3: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
2: In cene dostopne.
3: Ker strokovno svetujejo.
2: In poskrbijo za montažo.
3: IM. Okna, vrata in senčila.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Ne zamudite kajakaškega in sup dogodka v središču Stare Ljubljane.
6: Tekem paralelnega slaloma in sup izziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomerili vrhunski domači in tuji tekmovalci.
5: Dobimo se v torek 26. maja od 17. naprej v Ljubljani pri Čevljarskem mostu.
6: Vabljeni.
7: Philips. Zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
8: Kako pa zveni vaša sprostitev?
9: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
10: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
11: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
12: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
11: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
13: Trije svetovi. Tri popolnoma drugačne izkušnje.
14: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
13: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
15: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
16: Zvok pomladi. It is a springtime. Ptički. Čebelice.
17: Mogoče brez čebelic.
16: Sončno vreme. In dober rok. Zvok pomladi. Samo na Rok Radiju. Čisti rok.

0: športaš. Nekaj stresaš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?
5: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.

0: ortaš? Nekaj stresaš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
7: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto, v Merkurju.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Ne zamudite kajakaškega in sup dogodka v središču Stare Ljubljane.
10: Tekem paralelnega slaloma in sup izziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomerili vrhunski domači in tuji tekmovalci.
9: Dobimo se v torek 26. maja od 17. naprej v Ljubljani pri Čevljarskem postu.
10: Vabljeni.
11: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
12: Čakal sem te ko krepej.
11: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogenšperk in 4. julija v Žički kartuzi.
12: Samo tebe, teba.
11: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
13: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
14: This is the way.
13: Usoda galaksije je odvisna od njiju.
14: The old protect the young and the young protect the old.
13: Vojna zvest, Mandalorec in Grogu v kinu od 20. maja.
15: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto, 6. junija. Več informacij in prijave na klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
16: Rock Radio Drive Time.
17: Yep, tak cajt je, ko je treba začeti z Drive Timeom, tudi danes jasno, sicer od ponedeljka do petka, od 2 do 6. Cheap Trick, I Want You to Want Me, Spin Doctors iz 90-ih let, Little Miss Can't Be Wrong, pa za štart Hugh Lewis and the News, The Power of Love, dajte tu ostati.

Kanada je dala v teh norih cajtih še en produkt na glasbeno sceno. Talk je alias za enega talentiranega pevca, muzikanta, za sabo manj studijski album, zdaj pa po nekaj letih novo frišno singlico, naslov je Time Machine. Naj zadeva taka benigna, no, za umiru.

0: www.kinominosbežigrad.si.
1: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.

Čas za vreme sicer veste vsi že, kakšno bo v naslednjih dneh, tako da nič od tem. Hot in the City v Drive Timeu, Billy Idol, demo mi še en event, skos prim gremo naprej. Dajte si ga zacajhnat, Ljubljana, šolski center, četrtek, 18. juni ob 6. zvečer valjda. Rock Open Air 2026, špilajo srednje šolski rock pa metal bandi, vse Open Air valjda, kot se pa za resne koncerte spodobi. Je pa to ena taka dobra priložnost, da vidite bodoče zvezde na enem prvih nastopov. Ja, na koncu bojo zažgale Hellcats, če vam vse ostalo ne bo dovolj, na katere smo pa že malenkost pozabili. Ja, ampak še enkrat zabeležiti, četrtek, 18. juni ob 6. Rock Open Air 2026 na Šolskem centru Ljubljana. Rock Radio Drive Time. Če tam biti pa ne zamuditi, v vsakem primeru mi pičimo naprej Blur Girls Blur Girls Boys Curi z Lullaby The Primitives Crash pa Chili Peppers s tem štiklom Californication. Drive Time je z vami tu biti.

0: Obiščite kuhinjo po meri po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
4: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
5: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena.
6: Herbie se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbie's.
7: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Rock Radio Drive Time.
10: Minuta čez tretjo Drive Time je z vami kot vsak dan, od ponedeljka do petka, od 2 do 6. Lenis, Morissette, Thank You, Radiohead, Creep, Queen, Friends Will Be Friends, jasno pa še Inxesi za štart. Need You Tonight, tu ostati.

0: Radio Ljubljana.
1: Papercut, vrhunski italijanski Linkin Park Tribute Band. V soboto, 23. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

Šen Žilo Reznikov, Ads Late, My Oh My. V Drive Time v Rock Radio poslušate vsak dan, seveda 24 ur na dan, zdaj Drive Time pa o pobodnevih ob takem cajtu, kar že tako veste. Joe Cocker bi praznoval danes, to je treba omeniti, pa seveda nazdravljal verjetno na stare cajte, na vse svoje uspone pa pace. Jože Tičnik, ne, če bi bil doma tu nekje v kaki... v kaki naši vasi, v kakih rovtah, 2.14. se je poslovil, tako da je od tega že kar nekaj cajta. Pihamo svečke, seveda na mesto njega danes v Drive Timeu s tem štiklom.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Na štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava proti Ljubljani je nesreča na odstavnem pasu, ki ovira promet. Na pomurski avtocesti je pred razcepom Dolga vas proti Murski Soboti promet oviran zaradi nesreče. Zaradi popodanske konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Ljubljani je zamuda približno 45 minut. Na štajerski avtocesti je zastoj med Tepanjem in Polskavo proti Mariboru. Na ljubljanski severni obvoznici med izvozom za Celovško in razcepom za Dobrova ter med krožiščem Tomačevo in Brnčičevo ulico. Zastoje še na cesti Lesce, Bled in Slivnica Hoče. Popoldne bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe pa bo majhna. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Sekretarjat Sveta za nacionalno varnost se je seznanil z dejstvom, da je policija pridobila poročilo forenzičnega laboratorija iz tujine o posnetkih, ki so zaznamovali predvolilno kampanjo. Tako državni sekretar za nacionalno varnost Vojko Volk.
5: Na podlagi doslej znanih podatkov pa zelo jasno izhaja, da gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih iz primerov iz tujine, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volitve oziroma na volivce. Iz razprave pa je tudi izšlo, da gre za utemeljene sume hudih kaznivih dejanj.
4: Ta je pozval, naj preiskava teče čim hitreje, nemoteno, neodvisno in strokovno. V Trstu so včeraj izbruhnili spopadi med neofašisti in antifašisti, in sicer na vsakoletni komemoraciji v spomin na neofašista in vojnega dopisnika, proti kateri so antifašisti protestirali. V spopadih je bil ranjen novinar, ki so ga odpeljali v bolnišnico. V ljubljanski Odiseji so predstavili slovensko inovacijo, električni brisalec vezirja motoristične čelade. Pristojni so ob tem izpostavili pomen inovacij za izboljšanje varnosti v prometu in motoriste pozvali k previdnosti na cesti, predvsem ob slabem vremenu. Večinski lastnik družbe Bike Guard Ivo Boskarol pa je ob tem dejal, da lahko izdelek pomaga motoristom, ki jih med vožnjo preseneti dež.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
11: Tok, tok.
12: Kdo je?
11: Meni.
12: Kako te ni, če pa si?
11: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
12: Seveda, saj je sreda.
11: Super sreda, super cena.
13: Dnevi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
14: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Rock Radio Drive Time.
15: 4.00, evo točni smo kot nemški bombnik. V Drive Timeu Dire Straits Calling Elvis Foreigner Waiting for the Girl Like You Golden Earring za štart neke klasike Radar Love, da je tu ostati.

Dire Straits, Calling Elvis. Na Rock Radio Drive Time poslušate. Dva velikana sta se poslovila na 20. maja, torej na današnji dan, kultni Doors Ray, Manzarek pa še bolj kultni, oziroma če to sploh neka smiselna besedna zveza, v prvi vrsti Robin Gibb, ja, ena tretjina famoznih Bee Geesov. Zdaj z veseljem bih zarolal zdaj, ker smo to že enkrat naredili, pa vam je tistim, ki ste že po naravi bolj jezne sorte, pa bolj izbirčni varovalke po tleh z metalov, tako da mogoče ob kaki drugi priložnosti, deva mi raje z Vacation Manor et naprej z Indijanci, Indiči, naj so zares Indijanci, jasno, z ameriške vzhodne obale. Na momente se malo slišijo tako ten Young the Giant ali pa War on Drugs, en tak fin sanjavi šliv je pred nami tu ostati.

0: www.kinoninosbežigrad.es.
1: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.

0: Poiščite kuhinjo po meri po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ljubitelji branja in dobrih zgodb, pozor! Na povabilo festivala Bralnice pod Slamnikom in Miš založbe v Slovenijo prihaja Jonathan Stroud, avtor kultne knjižne serije Lockwood & Company, po kateri je posneta tudi Netflixova serija.
3: Ujamete ga lahko v četrtek 21. maja ob 18. v Ljubljanskem pritličju, v petek 22. maja ob 10. v kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah in v soboto 23. maja ob 11.15 na konvenciji ljubiteljev fantazije in znanstvenih fantastike na meji nevidnega.
2: Pridite, spoznajte avtorja in si priskrbite njegove knjige po ugodnejših cenah.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
8: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
9: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
10: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
9: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
11: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
12: Ko se zgubiš ali zaideš s poti, ko ne pomaga niti ChatGPT, brez panike, preklopi na Rock Radio. Čisti rok.

0: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Super sreda, super cena.
2: V Meku, kje pa?
3: Kako pa zveni vaša sprostitev?
4: Savne in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
5: JJSPA. Blagovna znamka trgovine Jana.
4: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
6: Zamudite kajakaškega in sup dogodka v središču stare Ljubljane.
7: Tekem paralelnega slaloma in sup izziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomirili vrhunski domači in tuji tekmovalci.
6: Dobimo se v torek 26. maja od 17. naprej v Ljubljani pri Čevljarskem mostu.
7: Vabljeni!
8: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto 6. junija. Več informacij in prijave na klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
11: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
12: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
13: Ali je čist, če je star? Ali ga treba prej malo očistiti? Ali je čist samo, če je čisti rock?
14: Yeah, I'd say that sounds pretty classic rock to me.
13: Na Rock Radio je vedno čisti rock.

0: Thank you.
1: Rock Radio. Čisti rock.

ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer na Rock Radio. Čisti rock.

Alternativa Delirija. Vsako sredo zvečer na Rock Radio. Čisti rock.

samouvědnost.